ijo de n gbọ mi amọ mi o mo ojo ki fe se bayi fi style mi ni o ka se ri mi ma ba tu pe ah aso mo yo ti e mo ojo.